0: ye se o duru ni sira hon oh who said ye be ye na ni be ba no so na bibi atwa na na mu distractors
1: yes
0: sango fonu ho ye ka se distractor eye onipa bi anase adie bi a etwintwa onipa na mu na ema onipa entumi enduru ne botaye ho
2: asempa
0: entumi onipa